0: Napi, napi, napi, napi, napi, napi.
1: Ado saking perih ngilip.
0: Nah, pang dok saking pikayun, sana setato perih, turmaning pang singenah ngilip setato.